Första hylletopp lå ett lite bananbrett som vi kunde få om någon tur då klättra upp. Rune blev vill och kikade ner på mig. Du är ju liten och lätt.

Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla meld härlig stämmen, ja, den radio Noma, La Alma Radio, ordentlig radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

ryggsäck och 7 mils sko, långt väck fra fjär och flo. Var helt på tur, där är mitt eget sinn. Och så kom feberfantasierna.

som icke träff mitt kin. Himmeln är röd, likeväl är det kallt. Jag känner duft av blomst, men det är grått överallt. Jag kan se ditt fjäs, det skinner i svart. Jag kan höra din röst, den stillnar i en fart. Jag kan följa din hy, gömt bort ditt tøy. Jag hör din puls, den lager icke stöd.

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

0: här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det här så. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sortvitt knips från då vi sprang omkring här i sol och regn. Och allt är såre väl och savner lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig hvor jag går. Och far och fyra unga och en prins.
1: Hej, detta är Hedi och du hör på Ordentlig Radio.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framledes är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framledes. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstner, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom streckspelsgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en streckspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier där de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

Jag sa ju tidigare over till, och så brukar man också ofta nå helt annat. Och nå helt annat är också titeln på nästa plate. Och det är nog något helt annat. Det är Roy Enger Trio. Och det är med Sigmund Rundberge och Kai Olav Rönning som då spelar henholdsvis gitarr och elbass. Och Roy Enger. Och då lurar jag faktiskt på om det är två rader detta nummer som kommer att bli spilt på. Jag får inte helt det att stämma på. Det är inte sån man vanligtvis spelar två rader. I vart fall är det i så fall fantastiskt gjort. Och det är en svinglåt, Side by Side. På bilden är faktiskt Roy Enger avbildet med två rader. Så här kommer i vart fall något annat, helt annat. Och det är en gammal swing, Side by Side.

Och när jag först har Monas på plats här så har jag lyst att slippa henne unna. Och jag kan också presentera de andra musikerna hon har med. Hon spelar två rader här. Geir Kato Berggren på CD:n, trakterar träckspill. Ole Alsethaug, bass. Kjell Holm, gitarr. Jens Dalsgaard, trommer. Och Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekkspill og tora der sjangeren som til en jazzvals. Det jo ikke vanlig for kost. Og det en jazzvals som sprekk, og som laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skyldte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester som heter Baldres Skua.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö, som ett tegn på nå, små dröppar blod har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han själv igen.